0: Te tūko lua.
1: Tōra mo siam.
0: O sili, o aile ngō se o Yesu. Ke ngā lu, mō o marika mai jiki mai ai. E lua maale koe lima. Tāgo ave e Yesu. O aile ngō se o Yesu ngā lu a marika mai jiki ngā.
2: Ani i ala o malosi.
1: Papa mo tsatsa rof sini ma yasem o ai le so o yesu na ave ya ye tama chichi ya
0: ye ya ma pale ko
1: ya ma iru kalu
0: ya ro ma ave do le ave ko va ve ngai yesu
1: in fe yesu ave ngai o ai le ngor so

0: Se sa nomba sa?
1: Ya mpe ki mwen bori yar bak.
0: Sa nomba yi?
1: Ya mpe ki bori. Kale anke kale ki bori bori ayo e suwa lak ni sir kista iya. Kikai kwe le a he kale ki ayo e sir kista iya. Al kiri ola ka se kale ki bori bori yar bak.
0: Taringa muri muri ya Yesu ro ta wa mai tus pa ia.
1: Ala ka taringa muri muri o ga un mai
0: ro pa ia. Pa pa chat no sin lo na lua. Mai ya Sam. Sin lo tolu. Ola ala fe taringa muri muri ya Yesu ro ya il tus pa ia. Ola si sili O ai so olen a vel ta mai chichi ya Yesu le sa ya i ya falawa mai ya Or sili mai ya Ha?
1: E fa ir va venga.
0: Ir va venga. Sili mai ya au pa au. O ai le ta ma o Sara to lu a per amo. Sili mai ya mai fono o fe o tu spa ia fe. Toi mai fe fo mo wai fa punga. Erenga u ia so naivi.
2: Sam, tulo. Ia. Pa auta o te vave aluatu.
1: Pa fea gai, ere.
2: Pa alinga, luz kundua.
1: Pa ia pa tai, ua o sawa, kua kua siri, kilau pa segi. Se karenga bulibule, ia istu rau ku sier kus pa ia. Pa auta o te vave aluatu. Kalau tu siap hari, dia pasti bang.